Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao,

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva baš.

Imamo poziv, pa nekoga pozdravljamo. Dobrodošli. Nažalost, linija je prekinuta, pa možete nam se javiti ponovno. Broj je 034 274 866.

Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odvedi svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka, prabaka, pradjed, možda otac i majka. Pokaži im, neka se pomole. Ako to zaborave, ko će tebi dati odnoći, znaj sigurno da će i tebe zaboraviti.

0: sad da ode piva, šta? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj bis

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.